Rahono nene wana ha kawa ha te te wahano nene me wana Runo nyana kolo roko wa hata te wahaka rahano nene wana hana ya te te kiki wahano nene me wana haro huaha te kiki ya hawa hatu te wahata e rahano nene me wana te ya